0: Merci.
1: Ira la zone en D'accord, on a bira ou zone matanga ou bien zone la kuna siwama. Oui.
2: Na kapura bakaba. Bakatwa bakatwa kapura bakatwa. Mininga na babati na baba ye tourna tamala samedi André.
1: Oui.
2: Mininga na ngambe ku se roko benu wa posto. Mininga na ko benu wa terre solo ke na komisara di damara.
1: Oui.
2: Mininga na classe bi a deuxième promotion ko ya baba. Mininga na na ngali
1: Et tu es là, Na ya pakara Petula Sondi na magati bimbo Ingrid Petula Sondi zoni la kuna la wena dance

0: laisse-la là, moi, bah, ici. Presque une heure du temps, collègue, il s'en rend là, il s'en baron jusqu'à un gars, il est gâté. Donc, il est en gang, il a un problème, si carburant, ça. À ce qui brusque, tout soit, à qui averti, n'a pas ce qui tout soit, il est couillé, il est oublié. Bon, tu m'as amené à l'école. Aga problème na tereti même gongo na kwa aga problème
1: ilondo na mbage tibaba ko osho igwe na mbage tibanga tibongi na station titamwe tipeka 11 so sia kaida pepe andaka station ti total ngana green oil tipeka 12 ala ngbata la titene ala kanguti wati dada le pèse ki wakpengo na puru le londo titene le mu nguti wati dada
2: tonto teke la so landa bozola de azola gagbana bozo mais environ aga sigeta 12 heures du gongo 13 heures aga gagbana ozo doni ki kwa ya ko envoyer ngande et puis ala azote stationi ala ikaka bironi gikete alare
1: na sango susi wara akita kwale tinguti wati dada so abagigi teneti mungo nguti wati dada ni na mbage tindo kwa tiso kaps ayke yo yo pepe metinde mbiso alingu titene atene teneti ngangu kwale tinguti wati dada pepe teneti so ando tikangoni na tibongi angbala kwa titene asara kusala
3: singi na la teonest so ala ikingali gyako na igina yati studio ati dafono ndiki luka e barala
1: ibarala ines
3: ala lingu tifana yitonga na nyesi ala guida nandoti londo titene à la rocotte à l'égosso si à la souna sangosso
1: ton dans titene ça sangosso maratien parce que ba na tiri bakati bonga na ta langosso on ton ngani tamule ba ba ce que luti mingi na am de sosia ka ngoti wati dada dada ari ton gazo si ndukwa ti sangoti da fanon de keluka muyanga na ligi wa silingu titene ivunga sangosso i guna terata wa be afrika titene i ba ni poli na leti ari ton gazo i mu mama tene so wa i gundro na ndukwa si ka ngoti wati dada so titene ba na leti
3: tenes nango social et tamburana yati a station service a koko warang duti kango anguti wati dada soda ayenye mprimpre si a la bani
1: na lesi lando tonga ni tambula ibahi minga tambula tonga na isi par exemple na mdu kango nguguti wati dada tibia baka usho na mbagi ni andu kango na ke use tradex na total na mbagi tradex azo luti na beti la lasu ala ngangu si aron ni kwe ayonga mingi andaka na mbagi total yoko akida pepe azo akida pepe ii waraterana wabe afrika soki kai pika paterana la fabi beta la sontentia la luti aninga mingi amina sara ngunga ako amina sara penzi ngunga balushu noku penzi ngunga baluku tonga so ibani na leti si ala tentene singana ti andosu ipusu igwe na bageti legeso atene singonti batati bongi timbageti ti banga na bageti banga ti batati bongi si na station so irene tamoil so sia ke bien na bageti pika 11 na bageka ibando na de dingo si ya ke amena wa pingo na puru si alutika yeti fale ke ti guka iba a legeso sia ke onso legena ke da pepe a sar simba iba gini ka igwe pika patara kete na la iya kwa ke da pepe anda ke igati si na bageti total ti pika 11 paliti nguti wati dada ke da pepe a zwa ke muni na tali gini igu na terata zwa na tena en la la ke da pepe ikiri gwe na bageti green oil so ke ti mbageti pika 12 ka na bagi ka ki gimaraye a zwa ke mingi pepe me amena wabe afrika si wara la katena a tenti so mbungane a de la tonga la si na be komite ti gungo nani bu a ina ke kae si parfois ala so ke kanguti wati dada na ka si na mini ngoyi ala ke kaini si anda kala so ke kanguti wa dada na faso nivo so amuna ala kontiti so amuna ala ti kani usa ke da tonga ala kalimu na kontiti na we ala limiti tene ala kaini si na ngoyi tonso ala limiti kani parfois ala wa anguti wa dada ni yo pepe si asaka si ala kanapi lundu ka isi na mbagi ti kombatan wa na baba kamiyombi kana mbagi ti total so ke ka ya ke mare azo ke mingi pepe i pusu nduru igu ankora na devon isi na mbagi ti green oil kana mbagi ka balini ya ke nga mingi pepe na mbagi ti marabi na mare igu isi na mbagi ti pete vo azo ake mingi pepe gila si tena yesu ake ngangu kpali ti nguti wati dada pepe me kpali ni ake mingi pepe ake yengeri kete kete amena ndu na azo ake da mingi amena zo ake azo ake da mingi pepe tonka ke yesu si ibabian na ti andu kango nguti wati dada sola
3: nga ti ndembe so eke tene so kpali ti nyesi warango nguti wati dada so agangangu na gbata ti bongi aga na nwi na ndu ti amolenge ti kodro
1: akpale ake mingi akpale ni kozuni ake na ndö ti sango akusala ti lango akoko ti zo tongana gongo na moyenge na dama na ngombe ti gongo na kusala awa sango kusala ayeke si na reta si amoenge ti kodro so ayeke kai parce que laso na kodro ti be afrika ye tongana kuru ayeke ye so si azo ayeke moyen so azo ayeke hon na ni yo yo mingi tongaso du coup ngiri ti aye transport ni ague na ndozo tongana mo tene azo ni mo te ah ye so kozo mo yeke futa na pata baluse wara pata baluta pata baluso aga pata ngbangu nga ala so ayeke mu legi ti tene futa lege ague na kete kodro ti vua akungba ti ga ti kani ala ba laso na lê ti gara ti kodro ti be afrika ngiri ti aye ama ague na ndozo donc ayeke akpale so si ayeke ga ni na ndembe so na ya ti duti ti amolenge ti kodro ti be afrika
3: e ba akutukutu nga na akururu so si ayeke luti gbani gbani na dawa